0: sinigegantyo kang tinarito. Atuh digawe perak-perak digawe atuh tunggal kandane siji panggonane gelisih kang carito rikate wong munggal kawi. Wonten gempalaning carito ingkang hangrenggani wonten ing sakmadyaning Wanawasa. Sinten to ingkang wonten sakmadyaning Wanawasa? Rama kalian Lesmana kalian sinten mau Sinta kula dereng injen dalange. Sasampunipun sami rembakan dalange mboten mireng, wayang berkata, kula aturi omong, wayangipun sawek sami ngadeg sedaya. Monggo wayang kula aturi omong. Wayange ngantuk.
1: Dimas Lesmana.
2: Kang Rama.
1: Lah yo ora wangun to diajeng ngono kuwi.
3: Inggih menika naminipun nyangklak to Kang Mas.
1: Nyangklak ki piye to?
3: Nyangklak mlikon kleru.
1: Ayo nyangklak ki piye?
3: Nyangklak menika jenenge sembrono karo wong tuwa.
1: Ora kena sajane.
3: Mboten kenging.
2: Menapa Kakang Mas Rama legowo?
1: Lesmana.
2: Wera.
1: Aku lagi rembukan karo garwaku.
2: Monggo rembukan kenging.
1: Aja nginjen ya.
2: Nggih.
1: Adikku Lesmana.
3: Ini saatan bagusipun ya Kang Mas.
1: Ganti yang bagus.
3: Wong biyen ki ora kaya ngono dek isih cilik menika ket

0: lelah.
1: Kowe ora ngerti semono to.
0: Oh, mawi sejarah to.
1: Lahir kuwi ketimblis kan, mulo jebret.
2: Kang Mas lo badhe bedhat bekat rumiyin, Kang Mas.
1: Lho,
0: mek ngombe. Kah
1: kewan galak kok ijen. Pangan macan aku ora duwe adil semono. Mongko kuwi tak tresnani tenan, Les.
0: Pengen ya terus dicangkeng to.
1: Sopo
0: nek ya digenepi.
1: Aku kon muni piye?
0: Nek pengen kok terus Les.
1: Ayo Les mono iki nek pisanan tak Les to.
0: Nanjeneng ya digenepi Lesmono.
2: Diajeng kersanipun kados pundi Kang Mas Romo mlebu wonten sak lebeting wana nilaraken prodhing. Endi ngene ngene dhewe iki?
1: Sak kelingamu we.
2: Dene Romo iki ngendi? Ngendi wak dalang?
1: Hah? Nah, dalange dijokke, ditakoni.
2: Ayo do puro.
1: Oh. Iki wis tekan ngalas.
2: Iki sampun.
1: Kok ora nopi
2: wae. Biasanipun wonten kidang. Biasanipun. Iki sih cerita ora apa-apa, iki ngerti kok wisan kok.
0: Inggih panjenengan ki nek ana kewan akeh jare wedi saiki ra ana malah bingung.
2: Sakmenika Kang Mas padhes piyambak kula nenggo Kakang Mbok.
1: Iya. Piye?
2: Kula tengga Kakang Mbok.
1: Heeh. Njur arep tak apa nggih? Hah? Tak apa nggih?
2: Lagi mangke.
1: Lho, aku ki tak kon lunga iki bojoku iki malah aku tak tundung.
2: Oh, mboten tegese kok tak kula njagi.
1: Jaga bojoku.
2: Nggih.
1: Kowe dijaga gelem lho ya.
0: Lho, yen pancen di Mas Lesmono menika len jaga temenanan, kula iki ya gelem-gelem bae. Mbok nek meng arep sembrono.
1: Ya men. Aku ki wis oleh ora apa-apa.
0: Sampean ki bojo apa kok?
1: Bojoke sok sengit aku ki. Ini ora apa-apa iki tak golek kewan.
0: Panjenengan pados buron. Kula nyuwun dipun padosaken kidang nggih Kang Mas.
1: Golek ki kidang?
0: Inggih.
1: Kidang talun apa-apa?
0: Kidang talun ki mung cilik
1: kok ya.
0: Sing gedhe.
1: Sing gede
2: kalian nganu Kang Mas menika remenanipun ngangrang.
1: Kowe ngangrang apa ular sengenge? Hah?
0: Sampun to kok remangsaku padha wae ngangrang nyokot ular sengenge yo panas.
1: Dimas,
2: kula Kang Mas Romo
1: garwaku tak pasrahke kowe.
2: Nggih, pundi?
1: Tegese tak kon jaga aku arep golek kidang.
2: Kakang Mbok menika Kang Mas Romo sampun ngendika nggih menika panjenengan pembacaraning kula dados mangke menika wonten ana apa ora ana apa-apa ya ta.
1: Malah nek iso ki ana apa-apa ya. Heeh ya. Kuwi malah apik. Tegese iki len jaga sing apik-apik. Aja nganti ana sing ora prayoga ora. Aku tak mangkae nggon peteng kae ya.
0: Nggon peteng ta?
1: Nggon ngalas sing grumbul-grumbul. Ora.
0: Ingkang atos-atos Kang Mas. Mangke menawi sampun pikantuk buron, kita lajeng pun beto mriki dados kula kirang kene iki ra kesuwen ngono lho.
1: Arta pangan mentah.
0: Napane terus dipangan mentah?
1: Kuwi mau piye?
0: Nek wis oleh gek dasto kondur. Mesake ta prajurit sing ndi?
1: Diajeng. Panahku lali. Ndi mau ya?
0: Ngasto apa ora? Panjenengan niket moke ya ora nggo apa-apa.
1: Lho siji ki engko nek ilang serepe.
0: Yo aja nganti lang kowe dicekeli sing kenceng.
1: Ah wong meng ngomong kok ngono ya Allah.
0: Sama to gak lunga ngono wah.
1: Wis aku.
0: Kulo ki selak sumu.
1: Kowe tak kancane kok kaya grisi iki.
0: Ha jenenge karo ngliling.
2: Menika panahipun kang.
1: Utuh kuwi.
2: Mika panah kulo
1: nyelekan tru panah wis meledot kuwi. Kae ku kae nanggung petengan kae jupono kae.
2: Terus
1: jupono kene.
2: Monggo monggo monggo kuwi dar.
0: Panah kaya
1: ya men tak icipane. Apa wong kok kon panah. Sing hati-hati ya.
2: Lek mau mulih terus
1: aku iki ya seneng nek aku gak lunga ya kowe seneng.
2: Yen ora mangkat-mangkat liweling sewengi.
1: Tak mangkat ya.
0: Inggih kan male pamit wis ping 29.
1: Dijogo tenan lho ya. Ora? Nggih.
2: Tindak menapa ngesot.
1: Arep brangkang aku.
0: Ora ya? Nek ya sampun lho nek panjenengan brangkang nek ana kewan.
2: Njagi mbok wonten kewan galak ingkang badhe mungsu, Kakang Mbok Sintorak ke.
1: Kudu tok pangan dhisik.
0: Menapa nipun?
1: Nah, ana sing arep nang kene. Tak pangan dhisik ora apa-apa, Les. Ya. Heeh, wis. Wis aku tak
2: ndherekake sing tindak. Mugi-mugi angsal kewan ingkang kathah.
1: Nah iso aku sing rada suwe ya. Wis kono, do sak karepmu.
0: Lah kok sak karepmu? Ngene Dimas Lesmana.
2: Dus pundi Kakang Mbok?
0: Kok terus serius lah ngomong.
2: Iya, wit ajrih dipun tugasaken kalian pandun Kang Mas Romo.
0: Patroli.
2: Ayo monggo meneh badhe lajeng.
0: Arep ngapa?
2: Jeng jagi.
1: Wah, aku bali jajan.
0: Rumahku aku pengen kemas tekan ngendi ora?
1: Tekan kidul kono aku rada wedi.
0: Enten napa?
1: Kono sing gremeti aku.
0: Engko ge ula.
1: Ulane sapa?
0: Ngisor pon dhuwur.
1: Men gremeti kok digenahke.
0: Lho leng gremet ki nang ngisor apa
1: nang ngene kene iki papan sing wingi tenan diajeng.
0: Angker.
1: Kuwi ya wis tega to tak tinggal.
2: Cobi kula tilikan iku.
1: Tilik ana.
2: Wonten panganan putih ge gremet kula.
1: Apa panganan? Kae gontuk kae kae. Kacet tedak watu gede. Ben ora apa-apa, ngono. Ora apa-apa nek wis mono ki dasare bocah kendel.
0: Dasare dinggo kanca menika ya ming jaga dinggo juru kangka.
2: Sampun kesah.
1: Kewane. Bukan Bali.
2: Wah, gua tenang.
1: Wes, kowe matekan ngendi to?
2: Enggak pun ditah.
1: Kaengun kaengun watu kamu.
2: Wah, dereng tekan kok.
0: Dadi menika meng ngawur, le goleki menika meng gor nyingkir awake dhewe.
1: Ora iki sakjane iki nginjen aku.
0: Ngoten. Pengen kira dinjene ketok les mono kok ndadak dinjen.
1: Anggon iki. Kowe iki aja.
0: Aja
1: sembrono, kowe iki aja sembrono. Wis mono mengku ndak ora apik pikiranmu ya. Wis aku tak sing lunga wae. Les, wis mongso bodho ya, Les. Wis, kono.
0: Durung kae. Rumangsaku mung pamit e wis ping 29 ora gek mangkat-mangkat. Ngene Lesmana. Kowe nek dipasrahi njogo aku. Dadi keselamatanku kabeh ya tak pasrahke karo kowe. Menawa mengkono kewan galak-galak utawa apa to sing arep ngganggu aku ya kuwi kowe sing kewajiban. Terus janji.
1: Ya jeng bali aku. Kok ana sing lara untu iki mas sapa tok jak omong.
0: Lesmana. Anggep menika sahur penjengan terus ketole. Lara apa mentak
1: sedaya. Oh, terus ora iso wangsulan ming. Kuwi.
0: Kula menika nek
1: aku iki ora lunga-lunga nek ana kang ngene.
0: Apa ya
1: aku piye golek iki dang ora to diajeng.
0: Wek golek kok wong menika jenenge klebu punagi nggih to. Nek panjenengan ora kersa goleke kidang ya pegatan wae nek ngono.
1: Bu, wong wedok iki nantang.
0: Lah timbangane ra turuti penjaluke.
1: Oh, gampang ta ne. Aku tok tampik kowe iki ora apa-apa. Kembang waru tak andane.
0: Njere pripun niku?
1: Sampai 1.000 aku iki. Mboten tenang.
0: Iku oleh napa?
1: Aku ya tok tampik aku ora oleh sak dhuwure kowe. Terima balen aku.
2: Kakang Mbok, Kakang Mbok kula terima.
0: Piye Dimas Resmono?
2: Panjenengan mboten nangsal Kakang Masinto menika
0: mboten. Kok Kakang Masinto?
2: Dagelan iki kleru ora apa-apa. Menika mboten nangsal Kang Mas Romo, menika nek golek sak nduwure panjenengan kathah wong menika sampun nebas.
0: Dadi Kang Masmu Romo iki wis duwe wong nebas
1: iki. Wis aku golek wong nebas mlinjo
2: aku. Sok nginjen wong nebas.
1: Wis?
0: Wis to saiki nek miar tindak ya tindak. Tak tunggu ora-orane nek karep nyeleng Kang Mas.
1: Aja.
0: Wis ada durung.
2: Kang Mbok.
0: Kepiye Dimas?
2: Iki ya prau sing manahku.
0: Apane ya diselehke to nek pancen ra kuat.
2: kados pundi ya ngadepi kados ngaten.
0: Apa wong kenalan apa-apa ta? Ana apa ta?
2: Kadhanipun Kakang Mbok menika.
0: Aku ora ngasta apa-apa, ora takon ngewangi kowe kok. Kebutan
2: pengen.
0: Nek pancen duwe pepinginan, iku aku sing mundutke.
2: Neng raosipun mboten sekeca awet panjenenganipun Kakang Mbok menika garwanipun Kang Mas Rama. Pramila daripada mangke Kang Mas Rama menika cemburu dateng kula, panjenengan badhe kula tilar kemawon, kula badhe nututi Kang Mas Rama.
0: Lho kowe iki dipasrah iki gelem apa moh
2: tanggung jawab panjenengan badhe kula garis kalangi. Panjenengan boten saged kisah saking lingkaran nanggen kula. Lho menika Kang Mas Rama wangsul malih.
1: Kaya wis tok rayu terus mana. Iki piye kahanan kok ngene? Kowe kok pro? Garwaku ora kuat ki nggon apa sing ora kuat?
2: Anggen kula njagi ya, Mas.
1: Tok apake to ora kuat ki?
2: Di kula njelopi.
1: Kowe iki arep ditimbles, kowe gak kanca, Mas.
0: Kakara kok arep nimbles.
1: Iki bagian nek gadut kota kok ndur
2: boten.
0: Kula niku arep digaris ngoten lho, Kang Mas.
1: Digaris nggon bathuk. Ngono kok.
0: Dilingkari kata
1: dadi iki kowe ora kena jejer Lesmana ngono to.
0: Nggih,
1: Lesmana ora kena jejer kowe.
0: Lho, niku jenenge wong enom ngerti karo wong tuwa, aja nganti wong tuwa ki engko pasujana sing kepiye-kepiye ngoten nika.
1: Ning nek iso ki ya kono sakarmu tegese garis kemau rak ming dienggo patrokan to. Upama dilanggar ya ora apa-apa to kuwi.
0: Lho wong niku digariske aja nganti ana wong sing mlebu saliyane sik ning jeron garis.
1: Ya wis kuno, Lesmana. Wis urusan garis kowe.
0: Wis penyane gek lunga kono to, Wah. Nggih.
2: Panjenengan mboten kenging kisah saking mriki.
0: Nyur kuwi arep nang endi, Dimas?
2: Mugi badhe nututi Kang Mas Rama.
0: Oh, njaga keslametane Kang Mas Rama.
2: Awit mbok menawi wangke wonten ing kawan galak. Katrah lajeng mboten saged ngadepi ora repot.
0: Ya aku manut karo kowe. Aku ning jeron garis iki ora kena metu saka jaban garis.
2: Sampun panan jumeneng wonten niku.
0: Engko nek keju piye?
2: Nggih. Mengkurep. Nek garis ris.
0: Lho, lek mung garis kok meng ris. Nek ya golek apa tek apa.
2: Sampun no lingkaran napa saged isa nggih. Sampun kula badhe nututi nggih.
0: Ya aku nang kene dhewe iki.
2: Nggih, monggo. Ngendikan piyambak nggih kenging dados pun sedane tiyang edan ngoten lho saking anu.
0: Aku arep mangsaku ya seneng nek sedulur edan kok.
2: Sampun, bareng kula nututi Rama iki.
0: Aja suwe-suwe gek bali nang kene aku dhewe. Duh nek dhewe tenan to iki aku. Kok ngomong karo sapa? Ana mak regemeng-regemeng rusak-rusuk.
3: Paring-paring den kula nyuwun kaulasan den kula nyuwun kaulasan paring-paring den kula mbok tiyang mboten gadah kula nyuwun paring-paring den.
0: Nang alas ana wong ngemis. Yuk gubuke ngendi kuwi?
3: Den paring-paring den kula nyuwun pangapunten den kula paring-paring nyuwun arta den kula tiyang mboten gadah niki den cepet kula lajeng nggih tumbas niki den.
0: Wah nek kaya ngono kuwi ya wangune ning ngarep kantor pos kono kae dadi niki sing liwat to ka wong kene ra ono wong kok ngemis ning kene.
3: Menika kantor pos sampun pindah kula trimah ten iki mawon den.
0: Jenengmu ki sapa kok terus
3: ndek kula wong ngemis pokok men.
0: Wong ngemis iki njaluk apa? Aku ra nduwe apa-apa.
3: Nggih nyuwun sak wontene napa nggih kena den.
0: Walah ku ora iso metu saka kene, Jek.
3: Nggih mangke alon-alon kula napa sing mlebu ten gene sampeyan. Kula tak mlebu nggih.
0: Senengane mlebu raja mak.
3: Nggih. Kula nu ajeng mlebu ten guys mboten mlebu teke sampeyan kok, Den.
0: Garis ki sing duwe aku.
3: Oh, nggih to.
0: Dadi iki wis tengoro ngono lho. Poke sapa-sapa ra entuk mlebu sak liyan aku. Nek pancen ke mau ngarep dijaluk ya tak kei ning kowe aja nganti tidak garis iki.
3: Nggih mboten kok tak tentuki mawon pundi den. Cepet den. Den. Woi kelakon tak gelandang kowe.

0: Wis mono. Kowe mau tak pasrahi apa?
1: Nenggo Kakang Mpok.
0: Endi saiki?
1: Menapa iki?
0: Bojoku kok endi apane?
1: Lah iya mawi dipun tiliki wong kula tilar wonten mriku.
0: Kowe kira tak kongkon supaya njaga bojoku.
2: Nggih. Lah kowe ora usah mboten sekeca to Kang Mas Romo antawisipun kula menika nggih tiyang jaler.
0: Heeh, piye?
2: Lajeng pun pasrahi tiyang sutri mangke menawi wonten ana apa ora kula ingkang rekaos to Romo.
0: Aku wis pasrah.
2: Mane mboten keca atine niku.
0: Dadi tok apa-apa iki aku wis semenggo.
2: Mboten, mboten tekan kula.
0: Eh, ayo ngebis. Piye?
2: Kula nututi panjenengan.
0: Nek
2: sampun kula garis,
0: wonten
2: ing mlebu pati garis menika mesti kobong sebab menika garis geni.
0: Weh.
2: Opo menapanipun?
0: Lho kuwi kok garis kok geni?
2: Emang wae to, Mian.
0: Neng aja kukan lemu garis ya.
2: Das pundi?
0: Ndak akeh omah kobong. Ora, saiki ngene. Yo, tiliki garwaku.
1: Iya kan?
0: Lho kok mboten piye?
1: Ono apa sami terus kile?
0: Hah?
1: Terus kirien.
0: Saiki terus kile.
1: Nggih, nopo aman mboten ono.
0: Wis ora apa-apa.
1: Nggih.
0: Tanggunge kowe lho, tanggung jawabku lho.
1: Hah?
0: Wis yo.
1: Endi? Wonten kidang.
0: Endi? Kirik ngono kok. Kowe iki kok ora ngerti? Kowe iki ngerti bedane ora kidang kuwi?
1: Wong nggih nggih.
0: Ya kowe nek karo kaya ngono ya senenge ra ilmu.
2: Nggih ramah.
1: Kire ngene wae.
0: Kire.
1: Ah ditimbang Raul lah.
2: Kok anu iki wonten kidang riwut-riwut.
0: Kidang kok meringis.
2: Kowe waliane kidang ya?
3: Iya, aku waliane kidang.
2: Sopo jenengmu?
3: Aku Buto, Buto Lanang. Ketoron jentir.
0: Kowe iki Buto Lanang.
1: Buto Lanang.
0: Dadi Pak Po.
2: Kowe utusane sapa?
3: Usahane Buto.
1: Buto sapa?
3: Ha Pak To jodone nek Buto.
1: Wah ndagel kowe.
0: Kowe Buto. Mau kidang tak panah malek kowe.
1: Buto.
3: Malek Buto.
0: Ngopo?
2: Ayo malek kowe ngopo?
0: Lah iya kowe iki kok njur dene iki ngopo? Ngopo?
3: Kok dadi aku tok panah.
0: Ha kowe mau kidang? Nek kowe wujud
2: dadi kowe iki karo kidang sengit to.
0: Kowe tak cekel ora kena.
2: Kowe buta saka ngendi?
3: Aku buta saka Lengko.
2: Wes kok kowe cetah iki wes.
0: Rupane kok kaya ngono.
3: Rupane piye?
2: Wes tak pemeneh ben mati.
0: Kok rene klawu.
2: Ketiban panah mati kowe, celak. Aduh.
0: Aduh opo?
2: Buta kok cilik sambate ya?
0: Ah buta prendes ngono ku. Buta panah mati.
1: Dasar iki badange buta dipakake Kakang Mbok Sinto. Iya tak?
0: Mbok tok pangan kowe piye? Kowe iki ngopo? Kok malah sing sambat kowe? Wong sing kelangan kowe aku kok dadi kowe malah ngruntuh kok ngono. Ya maju kene tak pukul edan iki. Iki nek lumrah iki sing susah aku. Ngoto?
1: Kula menika iki sing tanggel jawab Kang Mas Romo.
0: Empuke nang kowe.
1: Lho.
0: Ayo. Baline garaku kowe.
1: Nggih tintosi balinipun kemawon.
0: Iki kena cetono wong sing dene.
2: Dene ya. Romo ya omongane, kena iki ana sing dene. Mau njingok wae ya.
0: Romo dagelan kok. Anak Romo tenan.
2: Kados pundi Romo mongko kalau wau Kakang Mbok sampun kula garis mawi beteng geni.
0: Ananging kanyatan garo aku ra ono.
2: Lajeng sak menika
0: apa ono sing teko anti geni?
2: Ates bunti.
0: Goleki.
1: Dudek lho.
0: Dudek apa?
1: Napa sakniki awake dhewe mbaleni batang buta wau? Dipangan riyen napa?
0: Mah,
1: ngele niki mau niki wau ming bungkusan niku. Niki wau bungkusan yo disusuli jangan bobor.
0: Kowe iki ora dong,
1: napa?
0: Bungkusan bele ngebon sik mau esuk.
2: Wo, ning ning nggih marahi Sentosa tenan iki.
0: Nggih Sentosa koyo opo ya? Iki piye karmu?
1: Weh, lah niki wau niki entuk info mboten nggih wau.
0: Ora cowok kowe mbuh.
1: Nggih. Lajeng terus pundi menangke informasi wonten pundi monggo.
0: Karo aku ora ono ilang maya coto aku. Aku njurkon ngopo? Hah?
1: Panjenengan nempuhaken kula.
0: Lho mesti to nek aku ora nduwe bojo piye ya kon ngopo? Apa kon karo kowe? Piye?
1: Kula ngeningaken cipta rumiyin.
0: Are ngopo?
1: Madosi menen pundi pernahipun?
0: Ya, coba kang ngopo? Kok mecicil malah? Wes, ngerti kowe? Hm?
1: Ngerti.
0: Wah, sampun.
2: Menika keteranganipun Kang Mbok Sinto wonten ingkang nyolong.
0: Ora ana genah ora ana nek mesti dicolong kuwi pita.
2: Piye? Menika ingkang nyolong to menika iyan.
0: Buta.
2: Nggih. Keteranganipun buta utusanipun saking Alengka wau namung godho awakipun piyambak.
0: Oh.
2: Ben aja bali rene dhisik. Supaya Sinto dijupuk nika wau.
0: Kancane.
2: Nyatane mbah sang dipanah batangi buta ora ana.
0: Ilang,
2: ilang ngono kok.
0: Ilang musno.
2: Ilang ngono kok.
0: Lah iya. Ilang musno, tegese ora ono sing keri saipit.
2: Saipit pitu. Kaya dilatih kadal.
0: Wes iki son. Ora ono, wes saiki ngene wae.
2: Niki kudu ditututi awet,
0: tututi. Nek parane mesti ngerti to kowe.
2: Yo nganune tiba. Neng jur ilang mesti munggah niki mesti butane sampe bur. Rong menit ketekan mboten.
1: Rong menit.
0: Semenit.
2: Ayo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: Wiranto. Iki manuk tumekaning pati. Kowe gelem apa ora tak pek bojo ae? Eh?
1: Kok sekti ya
0: dosa. Lho kepiye sekti mahambo aku ki tukat takut trampil tring nas pindo sikata nyamber pem.
1: Kok nyamber pemanat?
0: Ya ben
1: jambret kowe iki.
0: Wis, pokoke kowe tetep tak gowo.
1: Aku ora seneng karo kowe kok
0: iso ngono. Wis, pokoke disenengke. Ayo.
1: Ora enak dipaksa ta?

0: sing nonton wayang kok ora rame ta?
1: Lah nek kepengin rame ya nonton bal-balan wae. Mergo wayang kuwi ora mung kanggo tontonan ning ya kanggo tuntunan le.
0: Lah ning nek bahasane angel cah nom ya ora mudeng to, Pak.
1: Aja wani mergo gampang, aja wedi mergo angel. Kowe ajar bahasa Inggris ra angel to. Ning ra tetep berusaha
0: supaya ngerti basa wayang sing angel piye, Pak?
1: Aku tak takon kowe. Nek kepingin warek weteng, carane kepiye le?
0: Yo mangan to, Pak.
1: Alah yo padha wae. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Dudu ngelmu iku kelakone kanthi tuku le.

Sosial Sutresno Goyong Semarang nembe kemawon panjenengan binengetaken menika laras lender padat sanga. Salajengipun sumangga midhangetaken lelagon kembang cempaka laras pelok padatna ingkang badhe dipunajengaken kalian lelagon kodok ngorek laras lender padat manyoro lan kene-kene sanesipun sedaya dipunaturaken kalian karawitan Condoraos.

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sakjawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendet saking kulit kajeng, wit pace, soko, lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kitha Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah hanya gembusana cerak batik awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih, batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

gumelar ing jagat iki. Kabeh kagungan ingkang maha kuwasa kalebu menungso. Menungso diwenangake manembah kanthi cara lan kapitayane dewi-dewi. Bedaning manembah ora ndadekake jagat iki kiamat, nanging wujudake rahmat kang wajib disyukuri. Sak

bos gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya sacangane uripe ngalam donya. Sedulur kanca rawang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa ngerong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha tandan-tandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangga. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dadiyo guru kang hambek

wayang sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikolo taun 1980 gangsa. Wayang sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning wayang sadat mendhet saking wayang Purwa. Mewah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken maosan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

Pamiyarso, Sutres Kematenuan Panjenentasem medhangetaken kiyaran perompat RRI Semarang salajengipun dalu samangke jangkepi lelipur ingkang kepareng katur wonten ngarsa panjenengan sedaya malih kepareng katuraken pasugatan arupi gedhe-gedheng Jawi ingkang kaempun ing acara langen budaya dalu menika. Kawiwiti setunggal segahan nuninggih gending Candranata minggalajeng retnaning sih laras pelok padhet limo tumuten kelajengaken unglipun gending ingkang angka kalih nuninggih gending Bandelori laras lendro padhet songo. Kados mundi pamirsa tresna miwah swanten lan ungling gending kekalih menika sumangga kula dherekaken panjenengan midhangetaken kanthi sekecolan martu-martikaning manah.

kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepo tulodo kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dadiyo guru kang hambek ra

Pamirsa sedaya para paksebutan saged katur ngantos paripurna pasgahan gending kang pungkasan menika. Ing salajengipun kula dharaken panjenengan medhangetaken sakniki pungkasan wonten ing dalu samangke nenggesaken toprak ingkang dalu menika badhe ngaturaken cariyos prahara Blambangan pirngan kaping 22. Ing wasana kula tetes sampun kang ngajibahan ngaturaken gangguan wun lan ngaturaken sugeng dalu sugeng wonten sugeng midhangetaken nuwun matur nuwun.

0: nganti tekan lan pati nih. Kuwi lho, Nduk.
1: Menika ta perkawisipun Bapa. Nimbali kula dados wigatosipun Bapa menika badhe ngendikaaken perkawisipun nampi lelampahan ingkang werni-werni menika. Nuwun sewu lho inggih Bapa. Kula enjing ngrumaosi Bapa momong kula wiwit alit tansah inggih nandang prihatos. Neng mbok menawi sedaya menika ra inggih sampun dados tos pun inggih kodrat napa kados pun
0: tiyang besar
1: menika wonten lampah prihatos. Neng inggih wonten mangke manggih ingkang sekeca.
0: Yeah.
1: Neng kados mekaten menika wau menawi bapa menika wonten penggalih ingkang awrat. Mestinipun ra Boten bab anggenipun momong kula lan lelampahanipun paman sinten menika?
0: Wiratama
1: ingkang sampun sedo ta bapa?
0: Ora, aku abote kok ora kok nggonku ngliting lan momong kuwi kok ora nduk. Ning ngene lho ya. Kowe iki saiki wis dewasa. Wis pantes wineng kowe kakung. Aja nganti aku mengko wis mati kowe durung apa lumrahe wong urip jejering wong wadon.
1: Bapa, perkawis menika mbok sampun panjenengan menika penggalihipun sampun dumugi mriku rumiyin. Awakipun piyambak menika wonten ing pangusen. Dados penggalihipun bapa menika sampun kados nalika wonten ing Teluk Ngrajakan wonten ing Paguron Triya Pawitra bapa.
0: Malah rumangsaku tentrem ning pangusen kene kok. Ning Parangsari kene kok, Nduk. Mula senajan iki ana ing pangusen ya. Aku kepengin ngrembugi marang kowe. Wong tuwa kuwi kepengin banget mernake besok kepriye uripe si anak. Supaya nemu keselamatan katentreman didohke karo kudu rencana kinayuman saka ngarsane kang gawe urip kuwi karepe wong tuwa ngono kuwi.
1: Mekaten menika ingkang kula suwun bapa. Saderengipun bapa ngendika perkawis menika pancen panyuwunan kula inggih kados mekaten menika bapa.
0: Mula pupung aku isih kewagang awakku ya isih katon bergas lan kuat ya. Aku tak ngrembug kowe
1: inggih monggo abade ngrembak perkawis menapa lajeng kula kedah kados pundi bapa.
0: Nah mbok ngono kuwi.
1: Kula menika wiwit tau malah bingung lho bapa menika cari ngerasa keselirane lungkrah nih kok arep ngendika sing wigati arep ngrembug aku estunipun wonten lembak menapa to bapa?
0: Karepku ya renemanu karo jengger
1: inci
0: kue kuwi arep tak jodhokke karo nak Mas Bagus Sadiwa. Aku kok keperanan banget aku lan lan aku ki percaya yakin menawa kowe sesuk winengku karo nak Mas Bagus Sadiwa aku yakin uripmu bakal mulya.
1: Inje bapa
0: wis kurangane apa Bagus Sadiwa kuwi tedak turuning pendekar kang sekti kawentar. Sopo wong ora ngerti marang Ki Pecut Sekti Bodro Kirana.
1: Inci
0: mula kowe gelem ya Nduk kowe bakal tak jodohake karo nak Mas Bagus Sadiwa. Mengko aku sing bakal ngrembug aku tak suwan ning Gunung Kawi ning gone

0: tuane kita jomane ya wong tuane Bagus Sajiwo.
1: Matur nuwun Bapa. Bapa anggenipun ngendika badhe ngrembak kula perkawis menika. Ning nyuwun pangapunten Bapa. Astunipun manah kula menika tesih suwung.
0: Suwung kepiye? Wong tuwa ki ngerti lho, Nduk. Kowe runtang-runtung karo Joko Tarmono. Sing bocah kae ora genah talri. Kuwi tedhak turune sapa? Luweh-luweh kuwi anak murite Nini Bumi Karpo. Sing sawijining guru sing ora genah. Lho dateng atine jejering guru mbelani. Bener ning kala mangsane yo edan, ora genah. Tur atos pisan. Wis to, iki pisah oleh muruntang-runtung karo Joko Darmono. Karepe wong tuwa kuwi nuten, Nduk. Ora-ora nek wong tuwa kok bakal njlomprongake marang anak.
1: Pendi
0: ana to? Wong tuwa karep ngrekasake marang anak uripe besok. Ra ora ana,
1: Inje Bapa, panjenengan leres. Ning saestu kula dereng saged mikir, Bapa. Kula dereng saged matur.
0: Rena manuhara, lajak rembukan wong tuwa njur ninggal nekat wae. Wah, wis bocah kepiye ya? Wis. Sing baku kowe kudu manut aku manuhara.

0: Kene. Senopati Aryo lan kowe Permadi.
1: Iki sendika
0: sendika kan tau. Wah. Bengiki nggonku nyeranti sowanmu kabeh. Nek aku nganggo tetembungane kawulaku cilik nanti moto walangen jare,
2: eh? Kula piyambak mboten maiben kanca. Tentu salbeting penggali dalem tuwuh pitaken ingkang maneka warni. Sambet kalian kewajiban ingkang kula tindakaken saha Permadilan Muryani menika.
0: Bener Senopati Hari. Permadilan Muryani wingi awan wis matur yen bakal gawe kisruing perjurit blambangan sing ngepung ing beteng Pasuruan.
1: Injur
0: oleh tumindak kepriye sing ditindakke dening Permadilan Muryani opo aku ora bisa nggambarake to. Sak temene priye Permadi lan kowe Muryani?
1: Nalika semanten ing wanci dalu kula medal saking sak jawining beteng. Jebuling sak jawining beteng. Saestu kata sanget prajurit saking Blambang. Wonten ing mriku lajeng kula ginakaken. Lajeng kula tantang ngaten kemawon kanjeng sedaya prajurit saking Blambang. Sak lajeng pun lajeng. Sautawis ngawontenaken pasulayan ageng kula Soadi Muryani menapa dene prajurit Blambang.
2: Haji menika. Sasampunipun kelampah pasulayan antawisipun Permadi Muryani Musah Poro prajurit Blambangan nalika semanten kula lajeng nindakaken dawuh timbalan dalem.
0: Karmu
2: iyih.
0: Asih tumenggung setika sing wektu saiki metu saka beteng Pasuruan. Sowan ana ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung.
2: Injih. Ugi jumbuh kalian rancanganipun Permadi. Adistika kula dawuh supados nyandang ngangge kados dene prajurit Bali. Pamrih kula supados mboten dipun mangertosi dening para prajurit Blambangan ingkang jagi sak jawining beteng Kadipaten Pasuruan. Nah, ya ngono to Permadi.
1: Iya wonten ing mriki menika. Estunipun kula kalian Adi Muryani menika kepragangan ngadepi prajurit saking Blambangan Kanjeng. Ih, rayunipun Sang Senopati Aryo tumuli lajeng paring tengoro kentong titik. Ya ngono to mriki menika kula lajeng nguncak.
3: Kasinggihan aturipun Kakang Permadi jeneng Dipati nalika semanten jebul saestu prajurit Blambangan menika kathah sanget. Injih kados ingkang pun aturaken Kakang Permadi menika tujuanipun lajeng wonten tengoro titer lajeng Kakang Permadi ngejak kula supados ngoncati ing Dipati.
0: Yo. Ora maido yen Permadilan kowe Muryani keragangan mungsuh prajurit Blambangan sing padha jaga. Awit upamane kowe nantang prajurit sing ana singseh wetan anggone jaga. Nek wis dumadi tawur mesti wae prajurit Blambangan sing ana lor beteng utawa kidul beteng banjur nyawiji dadi siji ngrubut kowe sak keloro. Ning kok rahayune sadurunge kowe ngoncati peperangan Senopati Aryo wis bisa ngetokake tumenggung sapa
2: Sentika.
0: Sentika sing metu saka beteng rewa-rewa dadi prajurit Bali ngono apa?
2: Inggih, leres. Kula dawuh supados Adi Sentika ingkang lumarap wonten ing Mataram. Kula pitados kan. Dumateng kelimpatanipun, kepinteranipun lan adat saben menawi kadawuhan menapa kemawon tak dereng nate Adi Sentika menika cabaring damel. Tentu pikantuk damel Kanjeng.
0: Iya. Pancen akeh punggawa Kadipaten Pasuruan kini ning tumenggung setika pancen sawijining punggawa pangkat tumenggung sing tuwajuh nindakake jejibahan ing perkara apa wae. Dadi ora kleru yen Senopati Arya nuding tumenggung Setika sing munjuk ana ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung nyuwun pambiyantu perjurit kanggo nundung wadya balane Dipati Santa Guna Alit ing Blambang.
2: Iki. Namung semantena nalika dumados pasulayan menika kula piyambak menika ugi nguwatosaken dumateng Permati lan Muryani menika Kanjeng. Namung sa perjurit semanten kathahipun ning iya kula pitados dumateng kesagetanipun pendekar kekalih menika Kanjeng.
0: Upama kowe banjur ngetokake prajurit ing pasuruan kene bantu Permati apa dene Muryani, bisa uga malah mbilaeni lho Senopati Arya. Bisa uga malah kecekel dening mungsuh, harak malah mengko ngombro-ombro lan bisa mbukak wadine awake dhewe kang mapan ning jeron beteng iki.
2: Iki kan.
0: Ning den yen Permati karo Muryani mesti ora bakal kekilapan. Nyatane bengi iki uga banjur iso bali mlebu ana ing beteng.
2: Iki.
0: Ya ngono wae. Senopati Arya, Permati lan kowe Muryani.
2: Piye?
3: Kabeh.
0: Padha disesuwun. Muga-muga tumenggung Setika nggone nindakake jejibahan. Pikantuk gawe mengko ora suwe meneh. Prajurit dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung enggal dikirim ana ing Kadipaten Pasuruan kene.
1: Mila pancen wonten resikipun pangandika dalem niku. Namung ingkang dumugi sak menika kula dereng saged mikir menika saderengipun prajurit Mataram tawi pambiyantu saking Mataram menika datengi wonten ing Kadipaten Pasuruan menika lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken.
2: Iji leres Kanjeng. Menapa prayogi piyih sawetawis prajuritipun klempakaken lajeng inggih sinambi nenggo pambiyantu saking Praja Mataram dipun gladi wonten ing salebeting beteng menapa kados pundi kula nderek dawuh timbalan dalem Kanjeng.
0: Petungku ora kaya ngono Senopati Arya. Petungku panjagane sekonjeron beteng kudu dirapeti. Sing tak kersake sak mangsane mengko ana pawungan sing mlumpat mlebu beteng iki mesti wong sing saka Kadipaten Blambangan. Mulane aja nganti tredor
2: iki.
0: Yen nganti ana wong sing mlumpat beteng mlebu ing Datuloyo Pasuruan kudu enggal ditlorong tumbak nganti temekaning pati.
2: Yen ngaten panjagen sak lebeting beteng nggih kedah dipun kiyati kan.
0: Sing tak kersake kaya ngono.
2: Iki. Iki Permati lan kowe Murya.
3: Injil kados pun Senopati.
2: Nggonmu weneh biantu marang ngersa dalem Kanjeng Adipati ora perlu ndadak ngusung gurunggi. Iki klebu go kewajibanmu kabeh. Kulo aja nganti kowe ilang kawaspadan. Tansah mulat mbok menawa pawongan kang nyolowadi mlebu ning sak jroning beteng Kadipaten Pasuruan.
3: Iki sentika dawuh Sang Senopati.
2: Yen ngaten pareng kula nindakaken dawuh timbalan dalem.
0: Iya, Senopati Arya.

0: Matur nuwun Sang Senopati Kolodo. Nenggih Raden Setyabrata. Menawi prajurit Blambangan ingkang tumindak wonten ing ngajeng langkung rumiyin tetelo mboten wonten perkawis-perkawis ingkang damel ringkiing prajurit ing Blambangan. Dhisipun anggenipun sami tumandang iki. Saged suka tulodo dateng poro prajurit saking pundi-pundi papan ingkang biyen.
1: Iji, sedaya menika ketang anginipun sami nyengkuyung jongko jangkanipun Kanjeng Adipati.
0: Pi. Amung para kadang senopati kula aturi majeng lenggah.
2: Oh iya iya.
0: Monggo. Nun sewu, kula ih rening kula ingkang kadhawuhan nyepui wontenipun para prajurit saking Blambangan ingkang kabiyantu dening saking pundi-pundi papan lan poro pendekar sekti. Kula aturi ngaturaken kawontenan ingkang nembe kemawon kedatusan wontenipun panaliti saking panjenengan sedaya dateng poro andahan. Kula nyuwun keteranganipun mbeko setunggal.
1: Nuwun sewu. Sakderengipun kula matur kanca senopati utawi kadang senopati kula rumiyin ingkang badhe ngaturaken perkawis prajurit ing Blambang.
2: Oh iya iya iya.
3: Monggo sang senopati Kolodomo.
1: Raden Setyabrata.
0: Beli kula.
1: Injih awit saking saya gumregut anggenipun sami tumandang damel dipun caaken pramila prajurit Blambangan medal menika mboten wonten mengsah ingkang mlebet saehingga kawontenanipun tentrem mboten wonten perkawis ingkang nyumelangaken. Menika ingkang saged kula kunjukaken.
0: Syukur menawi andahan dika mboten wonten perkawis.
1: Injih.
4: Nun sewu, kepareng kula ugi badhe ngaturaken andahan kula ingkang saking Bali.
0: Oh, nggih. Sang Senopati Tejo Kasmul.
4: Inggih. Mila sedaya sampun kula teliti. Tetelo mboten kesusupan tiang-tiang saking Pasuruan. Tiang kula wetah. Inggih nalika sami peperangan kalian prajurit Pasuruan mila wonten ingkang pejah setunggal.
0: Pih
4: nanging sedaya sanesipun tasih wetah lan boten kesusupan tiang saking Pasuruan.
0: Syukur menawi mekaten.
4: Matur nuwun. Senajan para sekti saking Madura sampun boten wonten ingkang badhe nguciwani lan boten wonten prajurit ing Pasuruan ing badhe sumusup wonten kalanganing para sekti saking Madura Kanjeng. Namung semanteno keparenga kula matur wonten ngersanipun Tuan Setyabrata.
0: Dadi kados pun
4: sak sampunipun Adipati Pasuruan lan para pendherekipun sami mlebet tutup beteng.
0: Leres
4: lajeng para sekti, para kadang pambiyantu saking Bali lan sanes-sanesipun menika menapa sak laminipun utawi nenggo medalipun Adipati Pasuruan sakwadyanipun. Keparenga kula nyuwun priksa dhateng Tuan Setyabrata.
0: Sang Senopati Randu Japang.
2: Dalih.
0: Leres. Ndika ngendika kados mekaten. Mangke badhe kula caosi keterangan saklajengipun. Namung menawi kula sampun pikantuk pelaporan saking sedaya para senopati.
2: Iji.
5: Raden Setyabrata utawi Tuan Setyabrata.
0: Nggih.
5: Sambat kalian cubriya nalika titir ing Kadipaten Pasuruan nalika semanten lajeng Tuan Setyabrata dawuh supados neliti para prajurit.
0: Nggih. Sang Senopati Panji Buleleng.
5: Saitu prajurit andan kula ingkang cacahipun kalih leksa sedaya kula teliti. Jebulipun leres ngendikanipun Raden Setyabrata. Wonten tiyang ingkang namur lampah ngangge sandangan senopati utawi prajurit Bali menika tiyang pesuruan.
0: Oh,
5: sampunipun namur lampah manunggal kalian prajurit Bali lajeng dipun teliti sedaya para pengagenging prajurit niki. Hati yang menikah badai melajar.
0: Oh,
5: iji. Badai melajar lah jengpun kepung perjurit dados pasulayan. Kulo gumun senajan namung setunggal ngadepi perjurit kathah piyambake pun wani nglawan dados perang rame.
0: Oh, iji.
5: Ewa semantan lah jeng piyambake pun saged katingkes aja. Badai kados pundi kasetenipun nyatanipun namung tiang setunggal mboten bonggo lan boten sepinteno katigdayan. Cepeng. Apa dipun cepeng? Kula takeni menawi menika tiyang pesuruan, lajeng kula pejahi.
0: Wah. Sak menika sampun pejah.
5: Ningi, senajan sampun pejah, kula sampun nampi keterangan-keterangan.
0: Nah, menika ingkang badhe kula suwunaken prisa. Sebab ngaten sang Senopati Panji Buleleng. Manah kula mboten marem menawi menika sampun pejah. Awit menika perjurit mengsah lajeng sumusup wonten ing andhanipun sang Senopati Panji Buleleng. Pejah mongko yen dereng ngantos saged dipun ngliti
5: kelampahan tiyang menika sampun mlajar dumugi Mataram lajeng laporan. Namanipun nggih awakipun tampak lajeng gebobolan.
0: Nggih. Para Senopati. Tetelo petang kula mboten meleset. Terus cetha yen kentong titir menika kalbet gelaring perang utawi caranipun tiang pasuruan ingkang badhe ngedalaken. Utusanipun badhe wonten ing Mataram kanthi namur lampah kados dene prajurit saking Gelget.
5: Rak ngaten.
0: Iji, iji. Yen ngaten petang kula menika leres.
5: Iji, iji, iji.
0: Rening tetelo menika utusan sampun dipun pejai. Sak menika monggo. Saya ngangsek pangepungipun wonten ing beteng menika. Kajengipun tiang pesuruan pejah wonten sak lebeting beteng pejah kaliren.
4: Oh,
0: ijih,
4: ngaten kersan pun. Namung ngaten Tuan Setyo Broto.
0: Eh, kados pundi?
4: Kula menika ugi kuwatos menawi sak mangkinipun ingkeng sami wonten lebet beteng meniko lajeng sak perangan saged medal saking Kadipaten Pasuruan. Ketelo sinaosa sampun dipun kepung buktinipun wonten salah satunggaling prajurit ingkeng saged manunggal kalian prajurit Buleleng.
0: Leres.
4: Ah meniko menawi awakipun piyambak meniko mboten teliti saestu anggenipun neliti kawontenan ing baraipun piyambak-piyambak menika mangke ingkang landang kapitunan ugi badhe awakipun piyambak.
0: Inggih. Leres pramilos pisan malih.
4: Inggih.
0: Tulodo sampun wonten.
4: Inggih.
0: Para tungguling prajurit kula aturi waspada nintingi prajuritipun piyambak-piyambak.
4: Inggih.
0: Pramilo monggo sak menika dipun ayati dipun teliti prajurit-prajuritipun saya ngangsek majeng ngepung beteng Pasuruan.
4: Oh, iji, iji, iji.
5: Nah, iki kawuhipun kula estu.

0: iki Tejo Kasmolo.
1: Iyi, terus pundi Sang Senopati Panji Bulele.
0: Coba saiki periksano para prajurit songko gege. Kabeh podo setio, kabeh podo bekti. Nyatani saperangan ingkeng podo oneng sakmburining Kadipaten Pasuruan.
1: Inggih, inggih.
0: Oneng laladan Pungkuran. Kabeh senajan iki wis wancine dah, wis semono isih podo ora ana ingkeng turu. Tegese podo tenan-tenan gone nindakake dawuh.
1: Panjenengan menawi pinuju nindakaken kewajiban ngaten menika menawi lajeng dipun tilar tilem nomo awakipun piyambak badhe lena. Nggih ngaten menika prajurit ingkang gadahi tanggel jawab. Menawi ngantos awakipun piyambak mangke lajeng tilem menawi wonten menapa-menapa mangke awakipun piyambak mboten mangertos.
0: Hai. Bener ngendikane Raden Setyabrata.
1: Inggih.
0: Yen Kadipaten Pasuruan iki dikepung sasat ora ana renggange jeng dipati ora bakal bisa lolos saka ing dalem Kadipaten sakwadya bala.
1: Inggih kejawi menika ngaten kersanipun Tuan Setyabrata anggenipun dipun jagi saben dintenipun menika sampun ngantos prajurit utawi Kanjeng Adipati menika saged medal saking Kadipaten.
0: Nek suwe-suwe men terus ana ing jero, ayo mati.
1: Tentu badhe pecah kaliren wonten sak lebeting Kadipaten.
0: Bener, bener. Iki panten.
1: Wah, menika petangipun mila memet sanget.
0: Banjur ya sak ora-orane,
1: banjur menika kok dalu-dalu wonten ingkang
0: suarane iki menika suarane iki pancen ngresepke iki
1: arahipun saking pundi
0: ambuh iki rumiyo kok suarane ana ning saka papan saka ngendi ngono iki kok ora cetha kek kala-kala ya lamat-lamat kala-kala cetha
1: nek rak dede prajurit buleleng ya
0: ora ngerti rasane iku mah saya suwe saya merinding ning apa iki ya sok rasane iki nglangut rasane neng semate
1: tapi saged nganyut-anyut wonten manah. Wah, skeco menawi dipun mirengaken sulinganipun menika.
0: Yo apike dicaketi wae.
1: Ning arahipun ketingalipun saking menika saking kilat kok menika.
0: Ayo awake dhewe.
1: Monggo-monggo.
0: Monggo-monggo. Caketi mapan kono kuwi.

0: luhur.
1: Para sedulur sing sapa rumangsa duweni kaluputan aja isin ngowahi kaluputan sing wis kadung katindakake. Jer ngakoni kaluputan mono wis cetha dudu tindak kang asor. Nanging malah nuduhake marang pakarti kang utama kang ora gampang linakunan dening sadengah menungso. Iya wong kang wis bisa nduweni watak gelem ngakoni kaluputane iki pantes nebut wong kang jujur sarta kasinungan ing budi.

menungso urip iku bisa nguasani kamardikaning lair lan batin. Sing dikarepake kamardikaning lair iku wujute bisa nyukupi kabutuhaning urip ing saben dinane saka wetuning kringet lan moing kangilan dhewe. Ora gumantung ing wong liya lan ora dadi sangganing wong liya. Dene kamardikaning batin iku dicakake sarana nyingkiri hawa nafsu aduh saka asor lan nistaning pambudi sepi ing rasa milik lan drengki srei sarta tuhu marang paugeraning urip bebrayan.

0: saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Nek. Kelengan lanen suko ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulung no radione ulung no.
0: Iki esuk ki Mbak Nek.
1: Happy